0: där för att se upp på den här kompan. Det är nog så, ja, men...
1: Nej, det är inte värd i det hela topp. Men det är klart, det är som säger bakom varsin intresse.
0: Ja, ja. Är du kommit hem ifrån Sverige?
1: Ja, då, jag var hemma, men jag var tillbaka en tur i Sverige. För det var så långsamt att vara hemma, så jag måste ta mig en tur i förra veckan.
0: Jaha, akkurat. Ja. Du är väl hemma och ordnar finanserna, för jag förstod det sånt på dig att du tänkte köpa den där lägenhetskomplexen hos Östen Meyer.
1: Jag har ju vurderat det, men du vet, jag finner ju inte tak i någon så jag kan ha ta ansatt där och ha det gående slöst där uppe. Det kan ju bli ett problem för mig.
0: Ja.
1: Och så tror jag för att jag är lite för gammal för att hålla på med sånt.
0: Ja, det tror jag nog inte det. Men det är nog så, det är nog... Det går nog vart väl att tänka på det.
1: Ja, det är nog sånt som man kan spela på tankenivå, kan du säga.
0: Ja. Och jag har lagt något nytt att förtälla dig från Holandsvika då, sånt.
1: Ja, alltså Holandsvika har ju det som de flesta har runt omkring. De har nog ganska ofta mycket regnäringar.
0: Jaha.
1: Lite sol, men det är ju bara bra, för jag är inte så glad i den. Men det kan ju gärna vara uppehållsväder. Vi har ju det här på det här tio året. Det är ju ett fruktligt liv för oss som inte liker att gräset växer.
0: Ja. Men känner du rätt så har du väl köpt en sån automatkläppar så färd och vandrar själv.
1: Nej, du, jag var ju så oheldig. Du vet, vi har ju det, vi som alla de andra, så har vi ju det här Facebooket här.
0: Jaha.
1: Och med ett oheld så har jag väl tryckt på en knapp. Så nu tror jag har reklame cirka 10 gånger i dygnet på ny sån selvgående klipper.
0: Jaha, ja vel.
1: Men jeg føler meg så greien å sette på min egen klipper, og så får jeg ta resten med det her. Han klipper andre rundt omkring vi bakka.
0: Oh ja, så du har råddet på en så hva de kaller det rider, altså du kan sette og...
1: Det kom du på namnet, det var ikke dårlig det.
0: Nei, det må du snakke om, altså det er noen ganger at jeg overgår meg selv, altså. Det må jeg bare si, for det er ingen annen som sier det så.
1: Vi er nok like der, altså det er ikke bestandig man kommer på, men med kvart så dette når du klaffer ned.
0: Men du, Halvar, hvorfor har hun sanger inne her?
1: Hvorfor har hun, ja, det var jo det.
0: Hvorfor har hun i nyhetssendingen?
1: Det beste med hun, vet du ikke det?
0: Nei.
1: Sommeren er over. Hun heter så mye som Kirsti Sparbro. Ja. Hun kommer fra Tromsø.
0: Hun kommer fra Tromsø, ja da. Og hvorfor har hun i nyheten, eller navnet hennes, vært i nyheten over de siste vekene?
1: Hun har jo vært der på grunn av at hun gikk bort.
0: Ja, det stemmer det. Hun var nå ikke direkte noen ungdom, men hun var nå ikke noe gammel. Jeg vet ikke hvor gammel hun var.
1: Hun var bra gammel. Så jeg tror hun var i 80-årene.
0: Ja, det var hun vel gjerne da. Neida, hun har nå vært en markant sangerinne for oss, og er nå vært en voksen vi også da, så...
1: Ja, vi er jo en sånn sangerinne som blir husket, kan du si, av oss eldre.
0: Ja. Ja da.
1: For å si det sånn.
0: Nei, det er sant. Hun sa det nå, en dame som jeg snakket med fra Vekthøyen, eller Rivers, hun sa jo det at hun trodde at den musikken du hørte når du var 15-18 år, at det var den musikken du resten av livet kom til å like. Og det tror jeg hun har litt rett i det.
1: Jeg satt og hørte på det programmet, og hun hadde veldig mye sant i blant annet det da.
0: Ja.
1: Det her som du hadde når du var ung, den følger deg.
0: Ja,
1: det tar du ikke liksom innover deg på den samme måten.
0: Nei, det tror jeg at hun har rett i det. Men nå har vi...
1: Det er for det de sier, du skal alltid høre på gamle folk.
0: Ja, men for de...
1: Hun kjente i Sparbo, vet du, kjenge, hun kommer og kvesker i øret meg. Hun var født i 46.
0: Ja, vel, ja. Hun kvesker i øret, det var ikke det at hun var løst på en god kjeke, da.

0: var väl trömmis man går för det, för det är väldigt, väldigt gett.
1: Ja, ja, det är självklart, men nu, hvis det slår något alls så slapp dere väl att ha en uppvärmning av ström imorgon då.
0: Men, ja, då, vi brukar det vi har. Ja.
1: Nej, men Asbjørn, då må du helst fruen, og så må dere nå kost dere med måte at dere bordpannet nå. Og,
0: det skal vi ha. Takk for en fin sending.
1: Ja, ok. Ha det godt. Ja, då vill jag gärna ha namnet på den här vännen här.

0: Man har stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, ja, det her må jeg gjøre. Ja.
1: Den, jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
0: Ja.
1: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
0: Nei. Då var det mest alle her ugresene og gjeske og mye vegetasjon som var vokset opp igjen. Altså både bjørk og gran har inntatt åkrene, kan du si.
1: Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
0: Ja, han begynte på husene. Ja. På stua, som vi sier.
1: Ja.
0: Det startet med å både skift og ordne bordkleding, og skift vinduer, og reparere vinduer.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så begynte jeg, for moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tok det ene det andre, og så ble det det at vi skulle faktisk prøve det her med å kulturlandskapet, ja. Og gjenskape det, kan du si.
1: Det har jo vært en fantastisk eng.
0: Ja, nu är vi på tur att få den originale enga tillbaka. Ja, det är artigt.
1: Men då slår du kan du slår med?
0: Nej, jag har en tohjulstraktor.
1: Ja väl.
0: Och på gammal måten går och ja. Slår. Och då slår du på det originale slottetidspunktet för att det ska vara
1: Ja, för där är det ju regler, inte?
0: Ja, ja da, det jag har en skötselsplan faktiskt som en ja. som är utarbetad för hur det ska göras, kan du säga.
1: Men det første slotten, den tar du vel bort ganske fort, antar
0: jeg? Ja, for vi har noen områder enda som er at det en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
1: Før liksom det får frø seg?
0: Ja, før det får frø seg.
1: Akkurat.
0: Og da skal vi prøve det i 3 år nå på de plassene. Og så skal vi se om at det blir vanlig slott på hele.
1: Så det her det jo interessant kulturarbeid.
0: Ja, det har jo på en måte endret mitt syn på gress, for å si det sånn.
1: Ja, vel.
0: Før var gress, det var gress, men nå er det jo mer at man prøver å følge med litt og se, ja, det den der typen, og det det der.
1: Ja, ja, ja. Ja så nå begynner du å kan navne på en del sorter?
0: Nei, ikke så veldig.
1: men du har vel en del, du har vel folk som og kikker da?
0: Ja, ja da. Det jo, altså, det søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da i fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da,
1: ja.
0: Og ser på hvordan det hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
1: Akkurat. Ja.
0: Og da følger vi med og ser at det går rett til veien, ja. Og at du på seg klarer å gjenskape mer av
1: kulturlandskap. Her er det ikke bare husa som blir stelt.
0: Nei. Det jo en, altså for meg så synes jeg det å få helheten i det som her, kan du si.
1: Ja. Det begynner jo å bli det.
0: Ja. Ja,
1: du har jo et prosjekt oppe i Lia her.
0: Ja, det la jeg,
1: ja.
0: Som var på tur og datt ned. Som vi må prøve å stoppe, så ja. Nå har vi begynt å restaurere på den.
1: Så du har begynt å gjekke opp der?
0: Ja, den var veldig skjev.
1: Ja.
0: Så nå er jo rett, og nå er jo sikret, sånn at nå ja, altså. Har vi ennå litt tid på oss.
1: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
0: Ja, da, det ser jeg ikke bortifra at det går en sommer eller to for at den tilbake, som vi skal ha.
1: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var oss gikk videre oppover Lia, var bratt,
0: ja.
1: Og kom opp i grotte der.
0: Ja, det vi kaller for troll og grotta.
1: Ja, for det trollåga som ringer der.
0: Ja.
1: En fantastisk foss.
0: Ja, den fin nå i vårflommen.
1: Ja, den var skikkelig yr.
0: Ja.
1: Den grotta, den jo interessant.
0: Ja, grotte generelt sett interessant, og jeg interessert i det.
1: Ja.
0: Og derfor så jeg jo heldig så har jeg grotta så nært.
1: Ja, visst.
0: Ja, så den kommer jo ifra, utsprenget har den ifra Holmvatnet, som ligger 160 meter lenger opp.
1: Ja, høydemeter, det som ligger opp mot Veten,
0: ja.
1: Kan vi si da.
0: Ja. Og da renner hun inn i fjellet der, og så har hun da sine irrganger i øynene til hun kommer ut her i Trollagforsen, kan du si.
1: Ja. Det var jo litt, mest av litt sånn småskummelt å være inne der, for du hører jo buldre av bekken.
0: Ja, det buller godt nå når det er så stor.
1: Ja. Jeg var jo inne på tanken, jeg skal tro man kommer her.
0: Ja, nei da. Og du fikk jo se litt av det som fascinerende med grotten, nemlig at det ikke svart og mørkt, men fantastiske farger og formasjoner.
1: Ja, vi har jo med lys.
0: Ja.
1: Ja, det det som du går in I ett kunstverk.
0: Ja, det är det. Och det
1: är det hur gammal är sån grotta?
0: De flesta grotten vi har är ju ifrån som är dannade under istiden. Aha, siste istid.
1: Akkurat 8-10 000.
0: Ja, ja. Mm. Och I väldigt många av grotten så är ju tiden står ju still.
1: Ja, där är du tillbaka.
0: Ja, där är du tillbaka. Ja. Så det Nej, det är mycket fascinerande med grotter.
1: Ja. Jag la märke till att det vart fargan de stoppar ju ganska fort.
0: Ja. Ja.
1: Och det är väl lyset att det, ja. Där då är inte något mer ljus.
0: Nej, det är inte något mer ljus längre in.
1: Nej.
0: Så vi brukar ju ofta när vi har med både ungdom, skolungdom och andra som är så prövar vi det att när du är inne och så slår av lysen.
1: Ja.
0: För då får du uppleva hur mörkt det är.
1: Ja. Ja. Och stillhet.
0: Och stillhet. Inte så mycket stillhet där, för där har du fossen som bunnit gott.
1: Ja, du har den då. Men jag sitter och tänker på, det var ju gruvedrift uppe I veten här.
0: Ja.
1: Finner du någon mycket av de metallerna I grotteområdet?
0: Ja, det är samma metallerna som går igen. Kobber, det. Kobber ja. Som är det stora.
1: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den är ju verkligen grotteregion.
0: Ja då. Det är ju så att I Norge totalt så är det cirka 2000 grotter. Och 1000 av dem har vi här I Norrland.
1: Ja.
0: Ja, så vi...
1: Där är vi I eliteklassen.
0: Ja, där har vi fått hand om det mesta, kan du säga. Ja.
1: Nej då, det var intressant att få se på det.
0: Ja, ja det är det. Mm. Fantastisk värld under jorden, ja. Egentligen. Ja.
1: Men så har du ett nytt projekt
0: ja.
1: Som du höll på att ämna till.
0: Ja, det är ju sånt att det var en byggning som på en måte var så dålig. Alltså det var två båtskött eller två naust som stod här.
1: Ja.
0: Men det ene var så dålig att det ramlade rätt och slett ner.
1: Ja, det var inte något att få på fötterna någon gång.
0: Så det höll ju på att ska pröva att få upp på nytt igen.
1: Ja.
0: Och då är tanken att vi ska pröva att få något av det som var tradition här, nämligen båtbyggetradition. Det ska vi pröva att få samla I det naustet.
1: Det blir ju jätteintressant.
0: Ja. För det är ju synd att här som var på sig båtbyggare på heltid I tre sköt, det är knappt en hövel igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får du flytta härifrån. Ikke?
0: Ja, det, ingen såg värdien av det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, jag har ju varit och haft en prat med Steinar Jørgensen som nu driver och bygger båt. Han brukar mycket sånt gammal redskap.
0: Ja. Ja.
1: Så det finns nog.
0: Ja då, det gör det. Men det är nog en gång sån att när de flyttade härifrån alltså var så det utstyret det var ingen som såg någon värde I det.
1: Det var inte tia för att tänka på det gamla.
0: Nej,
1: då skulle allt byggas upp efter
0: ja,
1: krigen.
0: Ja. Så nej då. Så det är nog men det är nog ett sån lite långsiktigt projekt och målet är att det ska klara att bygga en båt.
1: Ja, jag skulle till och spöra det. Ja. Borde kanske en liten båtbyggare till det.
0: Ja, det får vi se.
1: Ja. Dock är väl det mycket här nu familjen.
0: Ja, det är ju så att säsongen startar ju här 1 maj egentligen.
1: Ja.
0: I land med ärfugeln egentligen för det är då
1: ja.
0: Det är då det yrande liv här och solen börjar komma så pass högt att du känner här.
1: Ja, för jag ser att det är väl ganska sen soluppgång
0: här. Ja, det är det.
1: Men det är en fin kvällssol där.
0: Ja, ja. Du får men förmiddagssol har du men på vår och lite ut på hösten så blir tidigt. Då är det allerede I 3-4 tider så är det skygge här
1: ja, så. Det ser det på landskapet att det blir lite bakland.
0: Ja, det blir det.
1: Tänk I motsatt till Svalänge lite längre bort som har sola hela året.
0: Ja. Så, men det här maj här nere den är en fantastisk tid.
1: Ja. Har du någon peiling på norr det vart bosättning här? I spor när du var fraflytta?
0: Ja, alltså de kom ju hit I ja. Var var det? Det må jeg nästan se på. Jag har en sån liten fuskelapp.
1: Ja väl.
0: men alltså den första brukaren här, det var faktiskt I 1718.
1: Akkurat.
0: Ja, han hette Arnt Olsen.
1: Så det så gammalt.
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Men alltså de våres forfedre då han Ole Olsen som då senare tog namnet Holmstrand.
1: Ja.
0: Han kom ifrån Dalsjelva hit I 1899. Ja. Mm.
1: Så Holmstrand det liksom logo
0: ja.
1: På grund av holmen och den fina stranden innan.
0: Ja. Det är det som är.
1: Ja. Ja, det et navn den kan være stolt av. Det, det her jo I perle.
0: Ja, men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det så ulent terreng rundt at de har hestene her.
1: De kom ikke seg herifra?
0: Nei, så fikk du hesten hit, så kom han seg ikke herifra, kan du si. Så, og vi har jo gått litt I ytterkant.
1: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
0: Ja.
1: Jeg ser du har gjort godt, det betyder at sauen bruker søk hit.
0: Sauen søk hit, vet du. Ja. Ja. Så det, men det verst på begynnelsen og på slutten av sesongen, når sånn midtsommer, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, opp mot veten. Og, så, men det jo en del av det vi må, altså det noe vårt ansvar å gjøre, så det må vi bare.
1: Du vet at du har logget noen fristelser her, som I grønt her.
0: Ja. Det. Det klart, de står på utsiden og ser fine enger. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt I det her holmområdet.
0: Ja.
1: Det betyder, det for å redusere trafikken rundt holmen og for å spare fuglene inn? Det noe orent farvann her?
0: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så det faktisk vernesone, så det ferdselsforbud. Fra 1. mai til 31. juli.
1: Akkurat.
0: Har du ikke lov å ferdes innenfor området. Men bøyen jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre. For det jo både nå I denne tida, og så senere når ungene kommer ut, så jo de sårbare fuglene for. Så,
1: Men du har vel en viss samarbeid med Jakob?
0: Ja, vi begge engasjert I det her som har med han jo på fulltid, men jeg sier, for meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
1: Ja, jeg tykk det var I fantastisk stemning her.
0: Ja, det det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide I fjæra, og fuglen søker inn til deg, for, så det spesielt.
1: Ja.
0: Ja, det det.
1: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå som prøver seg?
0: Ja, reven jo såpass sky at den, men det jo ørn og hønsøken som verst.
1: Ja, vel.
0: Sånn ifra lufta. Ja. Og så har vi da visst at minken kommer.
1: Ja.
0: Da det krise.
1: Men, ja, for den jo vanskelig å forsvare seg mot.
0: Ja. Men ørna, det jo, da bruker vi jo, da skyter vi jo skremmeskudd, og så det ut med båt og prøve å få til å vik.
1: Da trekker hun seg.
0: Ja, da trekker hun seg.
1: Og en var.
0: Ja. Så,
1: Jeg ser jo den kaja du har bygd her. Det var ikke gjort på en dag.
0: Nei, det jo sånn prosjekt man ser for seg at det skal bare sette ned noen påler, og så... Og så blir det kaja seg selv, men det noe sånn 2 år bruker jeg på å få den ferdig.
1: Ja. Du ikke plåget med noe is her?
0: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn I Rana, da, så gjør at nå det ikke store isproblem lenger. Så.
1: Nei, vei.
0: Så heldigvis, det 10 år nå I år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå.
1: Mm. Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
0: Ja.
1: Hva I svarte verden har du det for her?
0: Ja, nei altså, nordnorsk sommer jo ikke bestandig så idyllisk.
1: Neida.
0: Nei, og hvis man mye folk og sånn, så det jo greit å ha en plass som man ute, og en sånn, Altså, tipo og lavo jo nesten det samme, ja. Sånn I prinsippet, men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det det faktisk.
1: Ja. Ja. Du da vel født I Amerika, du?
0: Ja, det jo.
1: Det leser jeg I et intervju med Moli her.
0: Ja, så det litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
1: Kanskje det. Så her det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
0: Ja, ja det det. Det det.
1: Neida, det var et fantastisk sted.
0: Ja, det flott.
1: Og alle trives vel her?
0: Ja, det faktisk sånn at de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
1: Ja.
0: Ja, I sin tid.
1: Ja, for det var vel litt armodsle?
0: Ja, det var armod. Det var ikke noe velstand. Vi sitter I dag og kommer I båt I full fart hit og har det idyllisk, kan jeg si. Men for dem så var det... Det var snort med mat, og ja, det var 7 unger her som vokse opp, så det klart at det, det skulle mat til og mette alle munnene.
1: Helt ja. Imponerende at det gikk an.
0: Ja, ja.
1: Ja. De badet vel helt bort i Darselv, og, eller Urlandet, ja. Og, og slo gras.
0: Ja, de måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Ja, nå var noe den der, regn med det der to nordlandskyrene, de var nøysomme i kosten, men... men
1: ja, da, det var de ja. Helt sikkert. Ja, ja. Ja, nei, det, det i alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
0: Ja, jeg synes jo nesten det, jeg på å si, det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært det borte.
1: Ja. Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
0: Ja.
1: Det var, jeg har haft en drømmedag.
0: Ja.

0: Vi har... Ja, det överlandstig har väl prövat att lagt upp ett slags... Jag tror då vet nog att det var snack i 120 tur i retur då.
1: Ja, sån ja.
0: Fuskarlarva och pratingen i retur.
1: Ja. Ja. Ja, det är väl inte någon opris. Ellers, ska du operera med slags pris här, visst någon ska leja för en tur runt Rössvatt? Är det, må man bara kontakta dig och höra, eller?
0: Ja, det är väl kanske det allra bästa, för nu är det ju självföljande avhängigt av passagerantalet då för en biljett.
1: Ja. Nej, tack.
0: Vi brukar säga att vi bör ha minimum 8 personer.
1: Ja,
0: på den turen vi går runt Västfalmen, det tar henne emot 2 timmar.
1: Ja.
0: Och då brukar vi operera med en biljettpris på 60 kronor.
1: Jaha. Ja, det hördes ju orimligt ut.
0: Nej, det må nog vara. Innan rimligheten.
1: Ja, men den hemturen imorgon natt, den är väl så jag... Jag ser det står ett närmare avtalet, så visst det är någon som vill vara klockan 5 om morgonen, så lite sett i båten, vet.
0: Ja, det kan ju vara en liten hake där, ja. Nej, det bör nog helt gå bra. Ja. Jag skulle inte tro att jag som det står och sett i gråvärde så allt för länge.
1: Nej, men det borde nog bli fin värde i morgonen, Kajl.
0: Ja, det blir det nog, för jag hör att de har mest heller dålig i värmeligan, och då tror jag att det blir rätt så bra.
1: Ja, så, ja, du säger det,
0: ja. Ja, ja. Ja. Som fått den erfaringen.
1: Ja, ja, det är gott att höra en så här utan erfaring. Så du ska inte köpa natting där ens, gör du?
0: Nej, det blir nog lite med det. Jag får nog roma ner i båten kanske.
1: Ja, ja, det har fått det. Ja. Ja, men då får du bara ha bra det, och så får du ha lycka till med båtturen imorgon i andra dagen.
0: Ja, tusen tack för det.
1: Ja, ha det gott.
0: Mm.

0: Og det gjorde de kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisen tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av denne delen. Det som vi også konstaterte var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slettet det kulturminnet ut av historien for godt. Det var den forsøkt også sprengt rundt den stein som også er en del av helleren. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av stein nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg fra lørdag, nei, fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe fra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utglidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden ta stilling til om vi skal bygge opp Clementelleren, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at vi står snakk om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til. Det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminnevern, som vi nå i dag har fått bekreftet er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av helleren og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt ser jeg en del på kulturavdelingen, veldig snart, kanskje allerede i morgen, vil det bli foretatt, slik at vi skal unngå mer ødeleggelse enn det som hittil er skjedd. Og at vi skal ha muligens muligheter i å foreta en restaurering, hvis ikke det alldeles blir gærent økonomisk. Vi har også forstått det slik på innbyggerne i kommunen, nok så ensidig har ment at Clementelleren er så viktig en del av Hemnes kommune, og det er ikke bare Erik Horgen, men jeg hører gjenlyden også helt ut på Hemnesberget, og jeg har ikke hørt noen enda som ikke har ment det, at så fremt det overhovedet er mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side i fremtiden, med er nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det er mulig å få restaurert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var. Det er mange som går an å restaurere i dag. Vi står ikke overfor den klementeren vi har, men vi kan stå overfor en tro kopi, som er sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visst hva løsten originalen så ut, det vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss for formannskapet at reguleringsplan, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om jeg har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye i aviser i de siste dager, og det kommer sannsynlig til å stå mer i aviserne i tiden fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presset nå i de siste dagene, og selv om hovedstadsavisene er interessert i oppslag om det her. Og jeg har jo da verdens gang meldte jo også besøket hos meg i går ettermiddag faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står i avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det er omgjør å holde tomme ben til munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklipp av en avisartikkel som heter Fotofar mot Nord, som sto i Rana Blad 3. mai år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Altså. Jeg vil bare si at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som der sto, men jeg kan her og nå si at det aller meste som der sto er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har offert oss etter mitt skjønn korrekt. Kommunen har ikke hatt noe leieavtale til dagsdato. Den forrige eieren av Clementelleren opprettet i sitt i en avtale med Lerkerdal Bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Clementellaen. Det var ingen problemer. Vi støtte fra kommunens side opp til det arbeidet som det skulle han lage gjorde I den der sammenhengen. Det som da skjedde etter at nye overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for drifta av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er. Det er det. Det blir faktisk bekreftet I dag, med utgangspunkt I en slektsgransking som nå foretatt I går og I dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der I fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som mye sterkere enn det vi har I dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det lyktes. Og jeg mener fortsatt at skal Clementellaen I fremtiden bli hva det er hvis vi får det til dem, og at alle forbehold om det, og at det økonomisk lar seg løs, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det snakk om, som kulturmyndigvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen I hennes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok for for å holde opp til pressa på resten av detaljen. Det her det som det viktige var med for meg å nevne at arbeid som kommunen gjør nå I tida fra vår reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent frem til den 28. juni da vi har plan her til godkjennelse I kommunestyret.
1: Det var noe litt rett I hel. Men I alle fall så byter stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbekjempen han Roald Bjerkadal hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si om det så mye nytt, men vi driver jo etterforskene her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå I gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det dere virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer I denne saken.
1: Dere går frem på en måte, fjerde dere husmidler, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei, det som vi har gjort først da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Vi fikk jo meldingen der I halv sju tida på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åtesgranskning på lørdag. Før at det kom andre folk. Men ja. Det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, vel. Ja.
2: Og så da ble det jo ikke gjort mer med, før på mandag. Og det jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det her det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag. Fire mann, og vi, det første vi har foretatt det jo en rundspørring blant beboerne I Lerskardalen.
1: Ja.
2: Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere gålfjer?
2: Ja, vi gålfjer.
1: Og begge sider
2: veien? Ja, da, begge sider veien. Og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
2: Det har vi gjort, og vi jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så det ingenting som peker mot noen spesiell mistenkte.
1: Hva det dere ser at når dere på hovedstedet?
2: Nei, det er jo tekniske spor man ser etter, og det jo, sånn som I det her tilfellet med en sprengning, så det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk I mellomtid, så ja. De har kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså resten til lunte og
2: ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som brukt og
2: ja, det vi klar over.
1: Ja. Kan ni komme ifra?
2: Nei. Det vet vi ikke. Men det är ju en vanlig sprängstoff det här som som brukt.
1: Men hvis folk ska spränga sånt, jag tänker på om jag kunde funnit på att det skulle ha skutt I sån salva så det blir inte bara att gå och köpa sån ammunition.
2: Nej, idag så är det inte det. Idag är det nog så stränga rättningslinjer för att få ut ammunition eller sprängstoff. Ja. Det är det.
1: Så det måste vara någon som har haft tillgång på det eller
2: ja, antingen att de har tillgång på det eller att de får det utskrivet via en rekvisition. Eller de kan ha någon kan ha liggande från förr. Ja.
1: Så det är inte någon som är mest någon kommission som dere gjorde?
2: Nej, vi har inte melding om att det är stjärt sprängstoff I sista tiden. Mm. Det har vi inte.
1: Nej, kan folk ska är någon de ska märka sig nu utöver hvis de hör eller ser något eller?
2: Det är klart, vi är intresserade I alla tips som vi kan få. Men det är ju hvis folk det ju vill ju nödvändigtvis bli en folksnack nu, det är ju ett aktuellt tema. Det är klart hvis det kommer fram upplysningar som är ju saken så är vi intresserade I dem. Men jag vill ju anbefala folk att inte döma någon I det här tillfället. För det är ju ett litet lokalsamfund och vi är inte forskare fram den saken.
1: Ja, det är klart. Men det är ju mest tankan kan ju gå både hit och dit. Men det är väl inte säkert att det är någon som pekar sig ut sån.
2: Nej, hos oss I efterforskningen så är det ingen
1: nej.
2: Som har pekat sig ut. Selv om jeg klar over at lokalbefolkningen kan dømme enkelte, så vil jeg anbefale at de holder seg I ro,
1: ja. Ja, da kanskje var det best at de har meldt seg dem som har gjort det her, så har jeg vært I stille med det.
2: Ja, det har jo vært det
1: beste. Men det gjør de vel ikke?
2: Nei, foreløpig så det ingen som har gjort det.
1: För det är ju riktigt illa för det är ju klart att det är någon som är oskyldig som kan bli mest tänkt.
2: Ja, det är det. Så är det I sån små samfund som vi lever I där. Ja. Det är klart.
1: Men syns du det såg ut som det går an att bygga upp något igen uppe där?
2: Ja, allt går ju an att bygga upp. Det är klart det blir inte det samma, men det går nog an att rekonstruera den som den var. Det ser inte bort ifrån.
1: Ja, för det är ju den han bodde, han klemmet I alla fall.
2: Ja, han bodde ju där så.
1: Heller han hel eller halv eller så hyn och bodde in på en där.
2: Ja då. Så det vill ju bli samma boplatsen.
1: Ja, det är ju boplatsen blir ju det samma om det inte blir akkurat likadant som när han var där.
2: Nej då.
1: Ja, men det var fint att du kunde komma in här och fortälla oss lite grann om det där. Folk är ju spänt och vi hoppas att du blir färdig snart med det där.
2: Ja, det hoppas vi också, men det kan ju vara en tung sak att lösa.
1: Ja.
2: Så det kan vi ju inte säga akkurat nu I alla fall.
1: Det är lite så enkelt att säga något om det, men det hoppas vi verkligen att du gör så. Tack ska du ha.
2: Ja, tack för att jag fick komma här.
1: Ja, varsågod.

0: Tack för den ärliga lytenen och vi har allerede gratulerat dig med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too alltså, det är en av de stora i bluesen. Blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in i 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en rekke andra kända artister. Och Elmore James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hon också. Och det är snack om självklart Anna Popovich. Hon blir alltså 50 år den 23 juni. Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hon har blivit allerede 50 år. Hon blev 50 år den 13 maj i år. Så dessa två damerna alltså, Anna Popovich och finske Erja Lytinen. De är 100 år tillsammans. Men självklart begge två svärt aktiva. Anna Popovich, hon kommer ju ifrån Beograd och drog till Nederland som 20-åring, började studera där och i Amsterdam. Och fann sig också en nederländsk kärste som hon är gift med och har två barn samman idag. Och när hon var färdig med utdannelsen så blev det också USA efterhvert och nu har hon bott flera år med sin familj i USA. Och hon ska då på en turné där hon då firar sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jag tänkte att spela eller låta Anna Popovich spela ett kutt där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut i 2023. Hon har också en psykohistoria och då var hon fem och gav upp hela karriären Anna, men det var folk i bandet, en kar i bandet som fick henne till att fortsätta. Detta är ditt liv, detta må du göra oavsett, sa han. Och Anna, hon gjorde nettopp det och kom sig ovanpå igen och här i 100. 23 juni Iridium, New York City ska de då spela. Och ja, det är väl en rikke steder antagligen de ska vara på. Hon har blivit gott känd i USA och är en glimrande artist, instrumentalist. Och också komponist. Så, varsågod Anna. Det hoppas vi ser dig i Norge igen. Det är inte länge sedan du var där på Notton Blues Festival. Men nu kommer alltså Power of Me. Varsågod.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Ja, av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.